0: pod smíchem, víte, ale musíte se holt smát všemu.
1: Já nemám jinou kravatu tady sebou, jak já teď vypadám.
0: Strašně.
1: Co se smějete, proč se smějete, proč?
0: Aby tady byli o 3 minuty díl. Tedy,
1: poslouchejte, kolegyně, to já ne... To už tedy, to tedy, promiňte, kolegyně, ale to tedy přestávají meze, já si jdu stěžovat na vás.
0: Slyšeli jste to? A takovej to býval smíšek.
2: Ach, bože můj, taká je tu zima nějaká, zima.
3: No počkajte, ještě mi budete děkovat, že jsem vám uštrikoval ten kríž na uši.
2: A proč je taká zima? Veď inokedy nebývá taká zima.
3: To máte svetú pravdu. Například v júli. V júli je teplo. No. Aj v máji.
2: Máj, to je vůbec najkrajší mesiac.
3: Máj.
2: Máj. Představte si máj.
3: Počkajte.
2: Máte?
3: Mám. No.
2: Máj.
3: Máj.
2: A tisíce milencov. V parkoch, na lavičkách, vášnivo diskutujú o slovenskej tanečnej hudbe. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvôli čomu do toho parku prišli.
3: A tá príroda v máji, slnko, voda, vzduch.
2: Najmä voda v máji, výborná. Ochutnajte. No.
3: Dovolíte? Vynikajúca. Kde ste ju zohnali?
2: V kúpeľni.
3: Hej?
2: Kúpeľne v máji sú tiež krásne. Boli ste už v máji v kúpeľni?
3: Bohužiaľ, ja sa do kúpeľne dostanem vždy až tesne pred Vianocami. My sme veľmi veľká rodina.
2: No, kúpeľne v máji, to je nádhera. To máte také tie zrkadlá, vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate.
3: Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno. Máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, no. Májové romány plné dobrodružstiev. Máj, to sladké slovo máj znie po celom svete.
2: Áno, Angličan šepce svojej milej, máj, beautiful baby.
3: Maďar šepce svojej slečne, žuži, keľ libo máj, poď kočo máj. Máj, to je nádherný mesiac. Nádherný, aj milenci sú voči sebe pozorní. Najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke.
2: Odídu k svojej milej a milá padne ako podťatá.
3: Ale nie, podaktori, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa.
2: Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku.
3: Ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia, oj nie. Nie sú ľúti vrahovia. To sú súci, junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny.
2: A zatiaľ čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase v dedine
3: je les. Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za noci, za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom.
2: Za tmavej noci veď sa môže pomýliť, nie?
3: Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom?
2: Ale nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak predstavte si Joža, aký by bol prekvapený.
3: Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dcéru.
2: No a keď nemajú dcéru pred domom, maj, čo majú robiť?
3: No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez céry a nasťahujú tam nejakú rodinu s
2: To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcérami sa v máji nasťahovali priamo
3: kam?
2: Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcéra by mu dala ej perečko belavé.
3: Ale čo? Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už pod ten svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič.
2: Všetko treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť.
3: Späť
2: do hor by sme mali ísť na stromy vliezť a znovu tam voľne poskakovať.
4: No
2: čo je, nudím vás, alebo čo vás nudím? Čo zývate?
3: Nie, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
2: No tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
3: No počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo? No? Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptíz?
2: To nie je možné. Ani v Košickej?
3: Nie. Keď nie, tak nie. No, tak
2: no počkajte, no tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť. Tak ja pardon.
3: Myslíte mi dva, ja, že no ja mám ploché nohy a nie.
2: No, no vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu. Ja, alebo nie my, teda nechceme sa vnúcovať. Nie, no,
3: my sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči. Sem vám dáme priestor, my vám ho poskytneme. My sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť. No? Ale ja vás upozorním na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok a to nejde len tak.
2: To nejde len
3: vyzliec, to nie je také jednoduché. To už si žiada. To nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo.
2: Nie len telo. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
3: Áno, áno.
2: To nie je len tak ruky hore dolu gate.
3: Nie, nie.
2: To musíte vidieť aj, čo je za tým.
3: Áno. Má pravdu. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hanbíme, nuž ale takto.
2: No tak
3: skúsime.
2: My nie? Len preto, že sme priekopníkmi no. V tomto žánri. Prosím, hudbu.

0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.

0: James?
1: Biele, pane. Ale těsně před koncem hry, keď som vám dával šach, jste se rozhodli, že si ich vymeníme.
0: No ako, James?
1: No radšili jste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah.
0: Takže dnes bude mať čiernych?
1: Skvelý postreh, pane, ako obvykle. No, môžem začať?
0: A prečo, James?
1: No mám bielých, pane.
0: James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam len, nechceš ťahať prvý.
1: Už nie, pane.
0: Tu opovážlivosti strhnem z platu, James.
1: Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal.
0: Chceš sa sťažovať?
1: Kdeže, pane, to mi moja sedliacká čest nedovolí.
0: No, v poriadku, James, tak ja idem.
1: Dovidenia, pane.
0: To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James.
1: Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu.
0: Začínam hrať, James.
1: Áno, pane.
0: Idem strelcom. Tuto. Aha.
1: Král na B10. Beriem vám strelca, pane.
0: Okamžite ho daj naspäť, James.
1: Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom.
0: Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo?
1: A môj král na D4. Šach, pane.
0: Moment. Čo si to povedal?
1: Dal som vám šach, pane.
0: James, okamžite si zober toho kráľa a choď strelcom. Tým ti pekne vravím.
1: Ale potom mi dáte mat, pane.
0: James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto tu hráme.
1: Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2.
0: James, ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika?
1: Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane.
0: No nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku?
1: Ten sneh už dopadal, pane.
0: Dopadal? Tak to by si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu.
1: Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy ste do mňa ráčili triafať vodným delom. Ak dovolíte, pôjdem si navaskovať lyže, pane.
0: A na čo sú ti lyže, James?
1: Ja rozumiem, pane, stačia mi plutví.
0: Správne, James, a mne prines brokovnicu. Nech je sranda.
1: Zase ma chcete zastreliť, pane?
0: Neboj sa, James, budem strieľať len keď budeš v povetri.
1: Ďakujem, pane, veľmi nerád padám z mostíka.
0: Tak poďme, James, čaká nás pekný deň.